de que mudaya kano mavo nuskanus kalaneka nuskaraneka nuskanus kalaneka shanava de honevo honevo jabara.